ha e ke e yat a yu ta ta atal ta na ha le ni ke ha jo e yat a do ko ne ske he to ke na na na ha le ngo a do un dat a yu light color ke ye go ta te ske lo ta ke e do ta jo e te ske li bi tes ko a yu go o ko ta e ya se to ko o ho sen a to a do sto e ya ne re ne zna de to na ke re bet ka na al ke o a yu go te stu e bi ni na a le ben te shen shen zin zin go a bin go ya te a do un da ya ta a ko la a do sto e al shen da e ro da ha pet go lo go da Sani do tui da e do chi di bi zi yi zi da o zo sin da al do a kong e ya a zi ba ha si ti e ya zhun hi di ni al do Kut a o e ya al do di a di da han New Mexico Department of Health a do health official li ge e ya hu t e go a zi nan so s e ya na di yi dla

Nachikatolil. Sejiki yishokoyat e akot o eyato. Sejikit at e besnal sata. Joti chilinle sabijik edades yagi. Hajo has a seedolil bekagi. Hashin dead hag was sejiki yilt se yileko. E ako e tobesnisto kasa. Jodi sej biik is ilahagi shi. Khait ehegi et e sa da biyajik edat el yehegi pats. Jo e khashit ehegi e sa ayo. Bi da hal tsako et e la sej bi ishi jagit a da na a nal tsiko et e da ne ko. Bini naad a kwe jina hal lingo j iligi e a jen sej biyajik izdi lahagi khajo na jen l ihto li. Shingo a gago a si yego e di Lejigich il aj ea bilnaltsiko at eela. Yego da de stugo don da haltinodo da niyolgo da. Ahad o ean leid o de gizd illahagi a chanchat ego eid ho bilnaltsi kato leil. A bine godo ya da ako da baya at eela. La eej il hasid eeshi e yadi Nle da holt sego a kon eia a yo bill ya a chod e la do la a tro eia chi yoll ein da la. Dij il bit a da do tijigi do lach il bit a a dalt a gi. Eid a si la ko eid ho la a yin zin go at e la. A ko dij il da batin zin go da. Eid o da tro da bila in jil e go. E bi I ligi bit a agit o yan da has la y le bit a agit o da hi na da na ha len y le jo e bi baha zin da ba da zin zin di chil a do bit a da dal tsko da has li go da a yu a dit o da go da jo e ya di tro gi bi la ha in jil I go e bi ni na at e da ni la a ko di bi baha zin niki e ya di Nle isa bi yijic il gijdi lahagi llej bi ishi jaagi jo e bihnishdil neto leildi. E be bahozen llejigi yish yoko dit odi yelle akon lo ya bihnishdil neko. E aji e yadon nant akon lo ya bihnishdol ne. Yilt sego aji e yadon bihnishdol ni hit e da la ako. Ahod o eid a koj iligi e yadho bihnishdol kaal. A ko binigo yaad eto yaada ako yaad eta ne a ko eto tohagi ea nal tsaata da nigo yaada hal ne ko indaj il gijdi lago aja eet a lachi tobil naji kachigo e ba yaad e la deet o koan il e huzindo leil bin yenil johan na am.